0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày 31 tháng 8 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 30 tháng 8, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường tự do của Castel Gandolfo. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài suy tư ngắn về đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 22 thường niên. Ngài nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica.
1: Anh chị em thân mến, chào anh chị em, chúc Chủ nhật tốt lành.
2: Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che svela i discepoli il mistero della sua Pasqua imminente. Il Messia, dice, dovrà andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi.
1: Hôm nay tin mừng nói với chúng ta về Chúa Giêsu, đấng mặc khải cho các môn đệ mầu nhiệm vượt qua sắp tới của Người. Người nói rằng đấng Messia sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu đau khổ nhiều do các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Điều mà Người nói khác xa hoàn toàn với những mong đợi của các môn đệ về một đấng Messia chiến thắng và quyền năng, đấng sẽ giúp cho họ đánh bại và chà đạp quân thù. Trong thời gian ở với Người, họ đã nhiều lần kinh ngạc trước biết bao nhiêu hành động và lời nói của Người. Tuy nhiên, sứ điệp lần này thực sự vượt quá mọi dự đoán. Đặc biệt, Phêrô tỏ ý không đồng tình và trách Chúa Giêsu: Xin Thiên Chúa thương đừng để cho Thầy gặp phải chuyện ấy. Chỉ ít phút trước, ông đã tuyên xưng Người là đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Nhưng giờ đây trái lại, ông ngạc nhiên và có lẽ thất vọng vì điều vừa nghe, trái ngược với lời tuyên xưng đức tin tuyệt đẹp mà ông vừa nói. Ông lại trách Người. Dường như ông muốn nói rằng, vâng, con tin Thầy là đấng Messia, nhưng không phải bằng cách này mà thế giới được cứu độ. Phản ứng ông chắc chắn xuất phát từ lòng nhiệt thành, được thúc đẩy bởi một tình yêu chân thành. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến cho chúng ta phải suy nghĩ. Thật vậy, đối với chúng ta cũng thế, không phải lúc nào cũng dễ hiểu và đón nhận đường lối của Thiên Chúa, nhất là khi những đường lối ấy rất khác với những gì mà chúng ta mong đợi. Khi ấy, cám dỗ có thể khiến cho chúng ta nghĩ, trái với mọi logic của đức tin, rằng Chúa đã sai, và tệ hơn nữa, Người không lắng nghe hay không quan tâm đến chúng ta. Trước sự bất định này, dù với tính cách bộc trực của mình, Phêrô dạy cho chúng ta hai điều quan trọng. Điều thứ nhất là đừng bao giờ ngừng đối thoại với Chúa, ngay cả trong những lúc như thế. Trái lại, hãy tin tưởng thưa với Người cả những khó khăn của chúng ta trong việc hiểu điều Người đang đòi hỏi chúng ta. Và điều thứ hai là đừng bao giờ phán xét cách Thiên Chúa hành động, nhưng hãy khiêm tốn lắng nghe trong cầu nguyện điều mà Người đang mặc khải cho chúng ta qua những gì Người thực hiện, ngay cả khi điều đó không phù hợp với những mong đợi của chúng ta. Và sự cao cả của vị đứng đầu các tông đồ cũng được thể hiện ở chính điều này. Chúa Giêsu trả lời ông rằng, Satan hãy lui lại đằng sau Thầy. Rồi Người giải thích cho ông và các môn đệ khác rằng, để bước theo Người, họ phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình và theo Người. Phêrô đã làm như thế. Sau khi lắng nghe Người, ông đã đón nhận thách đố và suốt đời trung thành với lời của Đức Kitô, đấng mà ông đã nhìn nhận là đấng cứu chuộc của mình cho đến khi chịu tử đạo. Vì thế chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta trong đời sống đức tin và cầu nguyện cũng có được một sự chân thành như Phêrô, để khiêm tốn thưa với Người điều mà chúng ta thật sự cảm thấy, ngay cả khi tâm hồn bị bối rối. Đồng thời biết vuông trồng nơi mình sự nhu thuận của Phêrô để đón nhận điều Người đòi hỏi, ngay cả khi vượt quá những mong đợi của chúng ta. Xin Đức Maria, đấng vâng phục thánh ý Thiên Chúa cho đến dưới chân thập giá của Chúa Giêsu, con mẹ, trợ giúp cho chúng ta. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
2: Angelus Domini, nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce Ancilla Domini.
3: Ave
2: Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancte Dei Genetrix,
3: ut ineficiam progressivus Christi.
2: Orimus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
3: Et dux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Et
2: sanctum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
1: Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến vụ thảm sát nghiêm trọng xảy ra tại Kenskov, Haiti, khiến cho nhiều người thiệt mạng và những người khác bị bắt cóc. Ngài bày tỏ sự gần gũi trong lời cầu nguyện với các nạn nhân và gia đình của họ, đồng thời yêu cầu để tất cả các con tin được trả tự do ngay lập tức. Ngài kêu gọi tất cả những người có trách nhiệm hãy dấn thân bằng những hành động cụ thể để bảo đảm an toàn cho người dân và chấm dứt mọi hình thức bạo lực. Sau đó, Đức Thánh Cha nhớ đến những người bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét khủng khiếp xảy ra tại Nepal và Tây Tạng. Ngài kêu gọi, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng, những người bị thương và những người mất tích, cho các gia đình và cho những người cứu hộ. Ước mong sự quan tâm của mọi người góp phần làm vơi bớt đau khổ và mang đến sự trợ giúp cần thiết cho người dân. Kế đến, Đức Thánh Cha tiếp tục kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình. Ngài nói, Thánh Agostino, vị thánh mà chúng ta kính nhớ trong những ngày qua, từng nói rằng, hòa bình giống như tấm bánh của phép lạ, càng lớn thêm trong tay của các môn đệ khi họ bẻ ra và phân phát. Ước mong trên thế giới, càng ngày càng có nhiều người can đảm bẻ và phân phát tấm bánh hòa bình, vượt qua những chia rẽ, thúc đẩy công lý, thực hành sự tha thứ vì lợi ích của mọi người. Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng, thứ ba tới, chúng ta cử hành Ngày Thế Giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng. Ngày này mở đầu mùa thụ tạo, được các Kitô hữu thuộc nhiều hệ phái khác nhau cùng cử hành, với chủ đề năm nay là Nước Hàng Sống. Đức Thánh Cha nói, như tôi đã nhắc lại trong sứ điệp nhân ngày này, việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta đòi hỏi một sự hoán cải của tâm hồn, để những gì đã được sử dụng nhằm gây ra sự hủy diệt, thay vào đó được hướng đến phục vụ sự sống. Tôi mời gọi mọi người cùng hiệp lời cầu nguyện và hành động để chúng ta có thể trở thành những dòng kênh chuyển trao dòng nước hàng sống của bình an Thiên Chúa, làm tươi mới thế giới đang mang nhiều thương tích của chúng ta. Trước khi kết thúc, Đức Thánh Cha chào các khách hành hương đến từ nhiều nước khác nhau. Ngài cũng cảm ơn các lực lượng an ninh và tất cả những ai đã góp phần phục vụ trong thời gian ngày nghỉ hè tại Castel Gandolfo, cũng như trong việc đảm bảo an ninh cho các cuộc gặp gỡ với những người hành hương. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành.
2: E a tutti auguro una buona domenica.

0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
1: Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cầu cho việc chăm sóc công trình tạo dựng.
2: Vatican, ngày 1 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ cầu cho việc chăm sóc công trình tạo dựng tại Borgo Laudato Si ở Castel Gandolfo, nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng và khai mạc mùa thụ tạo.
1: Theo thông cáo của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện và Trung tâm Đào tạo cấp cao Laudato Si, thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 18:30 tại Vườn Đức Mẹ thuộc Borgo Laudato Si trong Vườn Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo. Ngày 1 tháng 9 hàng năm, mở đầu mùa thụ tạo, hành trình đại kết dành cho cầu nguyện và dấn thân chăm sóc ngôi nhà chung, kéo dài đến ngày 4 tháng 10, lễ Thánh Francisco Assisi. Năm nay cũng nằm trong dịp kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của vị Thánh Thành Assisi. Trong thời gian này, giáo hội cùng với các cộng đoàn Kitô hữu được mời gọi canh tân trách nhiệm đối với công trình tạo dựng qua việc cầu nguyện, hoán cải và những hành động chăm sóc cụ thể. Thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự sẽ sử dụng bản văn Thánh lễ cầu cho việc chăm sóc công trình tạo dựng, được chuẩn bị qua sự cộng tác giữa Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bi tích, Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Cổ võ Sự hiệp nhất các Kitô hữu. Đức Hồng y Michael Czerny, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, nhấn mạnh ý nghĩa của việc cử hành thánh thể giữa thiên nhiên. Ngài nói, cử hành thánh thể quanh một bàn thờ được đặt giữa khu vườn giúp chúng ta nhớ rằng toàn thể công trình tạo dựng là một hồng ân và mỗi hồng ân đều kèm theo một trách nhiệm. Theo Đức Hồng y, đức tin mời gọi con người nhìn ngôi nhà chung không phải trước hết như một tài nguyên để sử dụng, nhưng là một hồng ân cần được đón nhận với lòng biết ơn và chăm sóc bằng tình yêu. Vì thế, việc chăm sóc công trình tạo dựng cũng có nghĩa là chăm sóc sự sống, đặc biệt những người dễ bị tổn thương và các thế hệ tương lai. Cùng quan điểm này, Đức Hồng y Fabio Baggio, Tổng Giám đốc Trung tâm Đào tạo cấp cao Laudato Si khẳng định, việc bảo vệ công trình tạo dựng và thăng tiến phẩm giá con người là hai mặt của cùng một sứ mạng, bắt nguồn sâu xa từ đức tin Kitô giáo. Ngài giải thích, chăm sóc ngôi nhà chung có nghĩa là yêu thương người thân cận, đặc biệt là những người phải gánh chịu nhiều hậu quả của sự suy thoái môi trường, nghèo đói, khủng hoảng khí hậu và xung đột. Thánh lễ ngày 1 tháng 9 sẽ diễn ra trong ánh sáng sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng. Trong đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh mối liên hệ giữa hòa bình, việc chăm sóc công trình tạo dựng, phẩm giá con người. Đồng thời, mời gọi hướng tới các nguồn lực của nhân loại vào sự sống, phát triển và bền vững, thay vì chiến tranh, bạo lực và hủy diệt.
2: Đức Thánh Cha nói, Thánh giá Amiata mời gọi hướng nhìn lên cao.
1: Vatican. Nhân kỷ niệm 80 năm khánh thành lại thánh giá lớn trên núi Amiata thuộc vùng Toscana nước Ý, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nhìn lên thánh giá như biểu tượng cứu chuộc để cùng nhau bước đi trên những nẻo đường của điều thiện, tình liên đới và hòa bình.
2: Trong điện văn gửi Đức Hồng y Augusto Paolo Lozodice, giám mục Montepulciano Chiusi Pienza, được ký bởi Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Thánh Cha bày tỏ sự hiệp thông cách thiêng liêng với cộng đoàn giáo phận nhân các cử hành ngày 26 tháng 8 tại Abbadia San Salvatore, vùng Toscana. Đức Thánh Cha cầu chúc dịp kỷ niệm khơi dậy một ý thức mới rằng biểu tượng cứu chuộc ấy là lời mời gọi thường xuyên hướng nhìn lên cao, cùng nhau bước đi trên những nẻo đường của điều thiện, tình liên đới và hòa bình. Điểm đặc biệt của chương trình tưởng niệm là vào lúc hoàng hôn, thánh giá sẽ được thắp sáng trở lại. Đúng 80 năm sau đêm 24 tháng 8 năm 1946, khi Đức Giáo hoàng Pio thứ 12, qua kết nối phát thanh, đã bật hệ thống chiếu sáng của tượng đài vừa được tái thiết. Điện văn của Đức Thánh Cha kết thúc với lời cầu chúc rằng, ánh sáng của thánh giá đang tỏa sáng trên đỉnh núi, cũng chiếu sáng trong tâm hồn những ai chiêm ngắm. Thánh giá Amiata cao 22 mét, được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 20 trên đỉnh núi Amiata cao 1.738 mét. Ngày 17 tháng 6 năm 1944, trong thời gian Thế chiến thứ 2, thánh giá bị quân đội Đức phá hủy khi rút lui. Chỉ ít lâu sau, công trình tái thiết được bắt đầu và hoàn tất trong vòng vài tháng, một lần nữa nhờ sự cộng tác của người dân. Ngày 24 tháng 8 năm 1946, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã thắp sáng thánh giá từ xa qua sóng phát thanh và cầu xin cho hòa bình giữa các dân tộc. Ngài khẩn cầu, xin cho sự hận thù và lòng ích kỷ của các dân tộc được chấm dứt, để các tâm hồn được hiệp nhất trong lao động và tình yêu, và nền hòa bình phong phú, bền vững của Chúa được tỏa sáng. 80 năm sau, việc thánh giá Amiata một lần nữa bừng sáng trên đỉnh núi trở thành dịp để nhắc lại sứ điệp ấy. Từ những vết thương chiến tranh, thánh giá tiếp tục mời gọi hướng về hòa giải, liên đới và một nền hòa bình bền vững.
1: Trần Phước Gioan Phaolô thứ nhất, 34 ngày và một di sản còn thời sự.
2: Vatican, ngày 26 tháng 8, Giáo hội cử hành lễ nhớ Trần Phước Gioan Phaolô thứ nhất, đúng vào ngày kỷ niệm ngài được bầu lên ngai tòa thánh Phêrô năm 1978. Dù triều đại Giáo hoàng chỉ kéo dài 34 ngày, di sản của Đức Gioan Phaolô thứ nhất vẫn cho thấy một định hướng rõ ràng: tiếp tục thực thi công đồng Vaticano thứ hai, đặt loan báo tin mừng, đại kết, đối thoại và hòa bình ở trung tâm sứ mạng giáo hội.
1: Đức Gioan Phaolô thứ nhất được bầu sau một mật nghị kéo dài chỉ 26 giờ với sự đồng thuận rất rộng trong Hồng Y đoàn. Việc ngài chọn kết hợp tên của hai vị tiền nhiệm thành Gioan Phaolô cũng được nhìn nhận như một dấu chỉ của sự hiệp nhất và tiếp nối di sản chung của công đồng Vaticano thứ hai. Ngay từ đầu, ngài xác định căn tính của người phục vụ trong giáo hội bằng câu: những người phục vụ chứ không phải những người làm chủ chân lý. Trong sứ điệp phát thanh Urbi et Orbi ngày 27 tháng 8 năm 1978, Đức Gioan Phaolô thứ nhất đã trình bày 6 định hướng lớn của triều đại qua 6 lần chúng tôi muốn. Trước hết là không ngừng tiếp nối di sản của công đồng Vaticano II. Tiếp đến là duy trì kỷ luật giáo hội, đặt ưu tiên vào việc loan báo tin mừng, tiếp tục dấn thân đại kết, đối thoại với thế giới đương đại và cổ võ các sáng kiến vì hòa bình. Điểm cuối cùng trong 6 định hướng ấy đặc biệt mang tính thời sự hôm nay. Chúng tôi muốn cổ võ tất cả những sáng kiến tốt đẹp và đáng ca ngợi có thể bảo vệ và gia tăng hòa bình trong một thế giới đầy biến động này. Chủ đề này được dành cho một hội nghị quốc tế tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana vào ngày 13 tháng 10 năm 2026. Trong 34 ngày ngắn ngủi của triều đại Giáo hoàng, hòa bình đã trở thành một sợi chỉ xuyên suốt. Đức Giáo hoàng Phaolô thứ nhất từng nhấn mạnh rằng Đức Giáo hoàng và Tòa thánh không có những giải pháp thần kỳ cho các vấn đề lớn của thế giới, nhưng có thể trao cho nhân loại một tinh thần giúp đặt các vấn đề trong chiều kích của đức ái phổ quát, công lý, tình huynh đệ, liên đới và hy vọng. Ngài cũng có những trao đổi trực tiếp với Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter và duy trì liên hệ với giới ngoại giao quốc tế nhằm góp phần tháo gỡ xung đột Ả Rập-Israel. Trong buổi đọc kinh truyền tin ngày 10 tháng 9 năm 1978, Ngài mời gọi cùng cầu nguyện cho hòa bình trong lúc các cuộc đàm phán Camp David đang diễn ra. Những nghiên cứu và tư liệu văn khố được công bố trong những năm gần đây đã góp phần làm sáng tỏ hơn chương trình điều hành giáo hội của Đức Gioan Phaolô thứ nhất. Vì thế, sự ngắn ngủi của triều đại giáo hoàng này không nên được xem như một khoảng gián đoạn của lịch sử, nhưng là một thời điểm giúp lịch sử trở nên rõ nét hơn. Nhìn lại di sản của ngài hôm nay cũng là dịp để nhận ra những câu hỏi còn nguyên tính thời sự đối với giáo hội. Làm thế nào để tiếp tục tinh thần công đồng Vaticano II, sống tinh thần phục vụ thay vì thống trị, loan báo tin mừng trong đối thoại với thế giới đương đại và kiên trì xây dựng hòa bình giữa một nhân loại còn nhiều chia rẽ?
2: Đức Tổng Giám mục Gallagher tại Moscow nhấn mạnh cần mở ra những cuộc đàm phán đích thực.
1: Moscow. Trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Moscow ngày 25 tháng 8, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, nhắc lại lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Leo XIV về việc chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine, đồng thời mở ra những cuộc đàm phán đích thực với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.
2: Cuộc gặp kéo dài hơn một giờ với sự tham dự của Đức Tổng Giám mục Giovanni Daniello, sứ thần Tòa Thánh tại Nga. Hai bên trao đổi về các vấn đề quốc tế, tình hình cộng đồng công giáo tại Nga và những sáng kiến nhân đạo nhằm mở ra một tiến trình hòa bình giữa Nga và Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Đức Tổng giám mục Gallagher nhấn mạnh, lập trường của Tòa Thánh rất rõ ràng, xung đột không thể được giải quyết bằng các phương tiện quân sự. Vì thế, theo Ngài, điều thiết yếu là phải tạo ra những điều kiện cho một tiến trình chính trị và ngoại giao. Ngài đồng thời kêu gọi hai bên thể hiện những dấu chỉ cởi mở và thiện chí, tôn trọng luật pháp quốc tế và luật nhân đạo, đặc biệt trong việc bảo vệ thường dân, cơ sở hạ tầng, người bị thương và tù binh chiến tranh. Đề cập trực tiếp đến cuộc chiến, vị đại diện Tòa Thánh nói, để nói rõ, cuộc chiến này phải chấm dứt. Theo Ngài, số nạn nhân ở cả hai phía và những đau khổ của dân thường vẫn tiếp tục gia tăng. Vì thế, điều cấp bách và cần thiết là chấm dứt các hành động thù địch và hoạch định các mối quan hệ tương lai để không tiếp tục giam hãm trong những sai trái của quá khứ. Đức Tổng giám mục Gallagher cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các sáng kiến nhân đạo trong việc khôi phục lòng tin. Ngài nói,

0: đồng thuận về sự cần thiết phải tăng cường hợp tác trong các vấn đề nhân đạo và đánh giá cuộc hội đàm là rất hữu ích. Trong cuộc gặp, Đức Tổng Giám mục Gallagher còn nhắc đến vai trò của các giáo hội và cộng đoàn Kitô hữu trong việc nâng đỡ những người dễ bị tổn thương và thúc đẩy hòa giải, cũng như những nhu cầu mục vụ của giáo hội công giáo tại Liên bang Nga. Tối cùng ngày, Ngài gặp Đức Tổng Giám mục Anthony của Volokolam, phụ trách đối thoại của Tòa Thượng phụ Moscow, để trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm trong bối cảnh khu vực hiện nay.
1: Đức Tổng Giám mục Metz nhấn mạnh, biên giới là nơi gặp gỡ.
0: Pháp, trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Pháp từ ngày 25 đến 28 tháng 9, Đức cha Philippe Palot, Tổng Giám mục của Metz nhấn mạnh rằng, chặng cuối của chuyến đi tại thành phố biên giới này sẽ mang một thông điệp mạnh mẽ về hòa bình, hòa giải và tình hữu nghị giữa các dân tộc.
1: Đức Thánh Cha sẽ dành trọn ngày 28 tháng 9 tại Metz, sau các chặng Paris, UNESCO và Lộ Đức. Thành phố nằm không xa biên giới Đức, nằm trong vùng từng trải qua 3 cuộc chiến, trong đó 2 cuộc thế chiến và 2 lần bị sáp nhập. Tuy nhiên, theo Đức Tổng Giám mục Banlot, chính vùng đất từng bị chia rẽ ấy hôm nay đã trở thành nơi gặp gỡ và huynh đệ. Ngài nói, những kẻ thù ngày xưa nay đã trở thành bạn bè, họ cộng tác thay vì đối đầu, và biên giới không còn là nơi chia cắt nhưng là nơi gặp gỡ. Theo Ngài, việc đón tiếp Đức Thánh Cha, người từ đầu triều đại đã nhấn mạnh đến nền hòa bình, không vũ trang và có khả năng giải trừ vũ khí, là một sự khích lệ mạnh mẽ để tiếp tục trở thành những con người đã được hòa giải và biết kiến tạo hòa bình. Đức Tổng Giám mục cũng kỳ vọng chuyến thăm của Đức Thánh Cha sẽ gửi đến một thông điệp quan trọng cho châu Âu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và xu hướng khép kín căn tính gia tăng. Ngài nhắc lại lời đầu tiên của Đức Thánh Cha trong ngày được bầu, bình an ở cùng anh chị em, và nhấn mạnh hòa bình phải được xây dựng từ trái tim qua việc đối thoại, hiểu biết, đón nhận và tin tưởng những người khác. Với chủ đề của chuyến viếng thăm, để thế gian được sống, Đức Tổng Giám mục Banlot nhấn mạnh rằng, vấn đề bảo vệ sự sống sẽ là trọng tâm. Ngài nói, cần phục vụ sự sống, cần tôn trọng sự sống trong phẩm giá vốn cấu thành con người. Theo Ngài, phẩm giá phải được bảo vệ trong mọi giai đoạn của cuộc sống, từ lúc khởi đầu, cuối đời, cho đến những hoàn cảnh di cư đầy nguy hiểm trên địa Trung Hải. Công tác chuẩn bị tại Metz đang được triển khai rộng rãi. Giáo phận cần khoảng 1.000 tình nguyện viên, nhưng số người đăng ký hiện đã vượt qua hạn mức này, kể cả những người không cùng niềm tin Kitô giáo. Đức Tổng Giám mục cho biết các hệ phái Kitô giáo khác cũng vui mừng trước chuyến viếng thăm. Ngài cũng nhận thấy một dấu hiệu tích cực trong đời sống giáo hội địa phương. Số dự tòng đã tăng từ 60 người khi ngài mới đến giáo phận 4 năm trước, lên 80 người năm sau và 200 người trong năm vừa qua. Nhiều người trẻ tìm đến giáo hội với những câu hỏi về khí hậu, trí tuệ nhân tạo và ý nghĩa cuộc sống. Vì thế, theo Đức Tổng Giám mục, điều cần thiết là một mục vụ có sự hiện diện và tương quan, biết đồng hành với các người trẻ mà không áp đặt họ vào những khuôn mẫu có sẵn.
0: Cha Ienbo nói, cần giữ cho trái tim không bị nhiễm virus của hận thù và oán hờn.
1: Vatican. Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News tại cuộc gặp gỡ Rimini, cha Francesco Ienbo, dòng Francisco, giám quản thánh địa nhấn mạnh rằng, giữa chiến tranh và chia rẽ, nhiệm vụ đầu tiên của người Kitô hữu là giữ cho trái tim không bị nhiễm virus của hận thù và oán hờn. Theo ngài, chỉ từ một trái tim được gìn giữ như thế mới có thể bắt đầu con đường hòa bình, đối thoại và hòa giải.
0: Cha Ienbo mô tả tình hình hiện nay tại Gaza và bờ Tây là bi thảm, đầy khó khăn và đau khổ. Sau nhiều tháng xung đột và căng thẳng, người dân ngày càng kiệt sức, trong khi khủng hoảng kinh tế và thiếu việc làm tại bờ Tây đang khiến nhiều gia đình nghiêm túc nghĩ đến việc rời bỏ quê hương. Nhắc đến lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về một nền hòa bình, không vũ trang và có khả năng giải trừ vũ khí, vị giám quản thánh địa khẳng định, mọi con đường đi qua vũ khí và chiến tranh sẽ không bao giờ dẫn đến một nền hòa bình đích thực, cũng như không bao giờ dẫn đến một nền an ninh đích thực. Theo Ngài, quyền được an ninh là điều chính đáng đối với tất cả mọi người, nhưng con đường đạt tới hòa bình phải đi qua chính trị, ngoại giao và đặc biệt là đối thoại. Đối với cha Ienbo, gìn giữ thánh địa.

0: không chỉ là bảo vệ những nơi thánh bằng đá, nhưng còn là gìn giữ những viên đá sống động của cộng đoàn Kitô hữu. Ngài nói, tôi nghĩ điều đó có nghĩa là gìn giữ các tâm hồn, những tâm hồn vẫn mở ra, rộng mở trước tin mừng, trước vẻ đẹp của tin mừng và trước con đường của tin mừng. Theo Ngài, con đường tin mừng có thể bề ngoài mang dáng vẻ thất bại, nhưng thực ra là con đường đã chiến thắng. Đó là con đường thập giá, con đường không ai muốn đối diện hay mang lấy, nhưng lại là con đường duy nhất đã chiến thắng như đức tin của chúng ta làm chứng. Về đời sống các Kitô hữu tại bờ Tây, cha Ianbo nhấn mạnh rằng họ đang chia sẻ cùng số phận với toàn thể dân chúng Palestine. Vì thế, sứ mạng của giáo hội là ở lại bên cạnh, không để họ cảm thấy cô đơn, cùng chia sẻ một vận mệnh và một niềm hy vọng. Cha Ianbo cũng cảnh báo chống lại mọi hình thức khái quát hóa. Những hành vi bạo lực, bất công hay các quyết định chính trị không được phép biến thành tâm thức bài Do Thái. Ngài nhấn mạnh, từ cả phía Israel lẫn Palestine, vẫn có những người và tổ chức đang cố gắng mở ra một con đường khác, một con đường của chung sống và hòa bình. Đối với những người đang sống xa các chiến trường, cha Ianbo cho rằng việc đầu tiên là không để mình trở nên dửng dưng. Theo Ngài, một Kitô hữu không thể chỉ dừng lại ở một bài đăng mạng xã hội hay một tiêu đề báo chí, bởi không thể yêu điều mình không biết. Việc tìm hiểu, lắng nghe và gìn giữ gần gũi về tinh thần với những người đang đau khổ là một phần của trách nhiệm xây dựng hòa bình. Cuối cùng, vị giám quản thánh địa nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh hiện nay, đối thoại trước hết phải là lắng nghe. Ngài nói, hôm nay, đối thoại trước hết là lắng nghe nỗi đau của bạn, lắng nghe đến tận cùng, để rồi một ngày nào đó, người kia cũng có thể mở lòng trước nỗi đau của phía đối diện.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày 31 tháng 8 gồm có: trước hết là kinh truyền tin, kế đến là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 30 tháng 8, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường tự do của Castel Gandolfo. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài suy tư ngắn về đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 22 thường niên. Ngài nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica.
1: Anh chị em thân mến, chào anh chị em, chúc Chủ nhật tốt lành.
2: Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che svela i discepoli il mistero della sua Pasqua imminente. Il Messia, dice, dovrà andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi.
1: Hôm nay tin mừng nói với chúng ta về Chúa Giêsu, đấng mặc khải cho các môn đệ mầu nhiệm vượt qua sắp tới của Người. Người nói rằng đấng Messia sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu đau khổ nhiều do các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Điều mà Người nói khác xa hoàn toàn với những mong đợi của các môn đệ về một đấng Messia chiến thắng và quyền năng, đấng sẽ giúp cho họ đánh bại và chà đạp quân thù. Trong thời gian ở với Người, họ đã nhiều lần kinh ngạc trước biết bao nhiêu hành động và lời nói của Người. Tuy nhiên, sứ điệp lần này thật sự vượt quá mọi dự đoán. Đặc biệt, Phêrô tỏ ý không đồng tình và trách Chúa Giêsu: xin Thiên Chúa thương đừng để cho Thầy gặp phải chuyện ấy. Chỉ ít phút trước, ông đã tuyên xưng Người là đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Nhưng giờ đây trái lại, ông ngạc nhiên và có lẽ thất vọng vì điều vừa nghe, trái ngược với lời tuyên xưng đức tin tuyệt đẹp mà ông vừa nói. Ông lại trách Người. Dường như ông muốn nói rằng, vâng, con tin Thầy là đấng Messia, nhưng không phải bằng cách này mà thế giới được cứu độ. Phản ứng ông chắc chắn xuất phát từ lòng nhiệt thành, được thúc đẩy bởi một tình yêu chân thành. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến cho chúng ta phải suy nghĩ. Thật vậy, đối với chúng ta cũng thế. Không phải lúc nào cũng dễ hiểu và đón nhận đường lối của Thiên Chúa, nhất là khi những đường lối ấy rất khác với những gì mà chúng ta mong đợi. Khi ấy, cám dỗ có thể khiến cho chúng ta nghĩ, trái với mọi logic của đức tin, rằng Chúa đã sai, và tệ hơn nữa, Người không lắng nghe hay không quan tâm đến chúng ta. Trước sự bất định này, dù với tính cách bộc trực của mình, Phêrô dạy cho chúng ta hai điều quan trọng. Điều thứ nhất là đừng bao giờ ngừng đối thoại với Chúa, ngay cả trong những lúc như thế. Trái lại, hãy tin tưởng thưa với Người cả những khó khăn của chúng ta trong việc hiểu điều Người đang đòi hỏi chúng ta. Và điều thứ hai là đừng bao giờ phán xét cách Thiên Chúa hành động, nhưng hãy khiêm tốn lắng nghe trong cầu nguyện điều mà Người đang mặc khải cho chúng ta qua những gì Người thực hiện, ngay cả khi điều đó không phù hợp với những mong đợi của chúng ta. Và sự cao cả của vị đứng đầu các tông đồ cũng được thể hiện ở chính điều này. Chúa Giêsu trả lời ông rằng, Satan hãy lui lại đằng sau Thầy. Rồi Người giải thích cho ông và các môn đệ khác rằng, để bước theo Người, họ phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình và theo Người. Phêrô đã làm như thế. Sau khi lắng nghe Người, ông đã đón nhận thách đố và suốt đời trung thành với lời của Đức Kitô, đấng mà ông đã nhìn nhận là đấng cứu chuộc của mình cho đến khi chịu tử đạo. Vì thế chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta trong đời sống đức tin và cầu nguyện cũng có được một sự chân thành như Phêrô, để khiêm tốn thưa với Người điều mà chúng ta thật sự cảm thấy, ngay cả khi tâm hồn bị bối rối. Đồng thời biết vuông trồng nơi mình sự nhu thuận của Phêrô để đón nhận điều Người đòi hỏi, ngay cả khi vượt quá những mong đợi của chúng ta. Xin Đức Maria, đấng vâng phục thánh ý Thiên Chúa cho đến dưới chân thập giá của Chúa Giêsu, con mẹ, trợ giúp cho chúng ta. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
2: Angelus Domini, nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce Ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancte Dei Genetrix,
3: ut in efficiam conversibus Christi.
2: Orimus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
3: et ut sacerdotes
2: requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo,
2: sed nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
1: Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến vụ thảm sát nghiêm trọng xảy ra tại Kenskov, Haiti, khiến cho nhiều người thiệt mạng và những người khác bị bắt cóc. Ngài bày tỏ sự gần gũi trong lời cầu nguyện với các nạn nhân và gia đình của họ, đồng thời yêu cầu để tất cả các con tin được trả tự do ngay lập tức. Ngài kêu gọi tất cả những người có trách nhiệm hãy dấn thân bằng những hành động cụ thể để bảo đảm an toàn cho người dân và chấm dứt mọi hình thức bạo lực. Sau đó, Đức Thánh Cha nhớ đến những người bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét khủng khiếp xảy ra tại Nepal và Tây Tạng. Ngài kêu gọi, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng, những người bị thương và những người mất tích, cho các gia đình và cho những người cứu hộ. Ước mong sự quan tâm của mọi người góp phần làm vơi bớt đau khổ và mang đến sự trợ giúp cần thiết cho người dân. Kế đến, Đức Thánh Cha tiếp tục kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình. Ngài nói, Thánh Agostino, vị thánh mà chúng ta kính nhớ trong những ngày qua, từng nói rằng, hòa bình giống như tấm bánh của phép lạ, càng lớn thêm trong tay của các môn đệ khi họ bẻ ra và phân phát. Ước mong trên thế giới, càng ngày càng có nhiều người can đảm bẻ và phân phát tấm bánh hòa bình, vượt qua những chia rẽ, thúc đẩy công lý, thực hành sự tha thứ vì lợi ích của mọi người. Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng, thứ ba tới, chúng ta cử hành Ngày Thế Giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng. Ngày này mở đầu mùa thụ tạo, được các Kitô hữu thuộc nhiều hệ phái khác nhau cùng cử hành, với chủ đề năm nay là Nước Hàng Sống. Đức Thánh Cha nói, như tôi đã nhắc lại trong sứ điệp nhân ngày này, việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta đòi hỏi một sự hoán cải của tâm hồn, để những gì đã được sử dụng nhằm gây ra sự hủy diệt, thay vào đó được hướng đến phục vụ sự sống. Tôi mời gọi mọi người cùng hiệp lời cầu nguyện và hành động, để chúng ta có thể trở thành những dòng kênh chuyển trao dòng nước hàng sống của bình an Thiên Chúa, làm tươi mới thế giới đang mang nhiều thương tích của chúng ta. Trước khi kết thúc, Đức Thánh Cha chào các khách hành hương đến từ nhiều nước khác nhau. Ngài cũng cảm ơn các lực lượng an ninh và tất cả những ai đã góp phần phục vụ trong thời gian ngày nghỉ hè tại Castel Gandolfo, cũng như trong việc đảm bảo an ninh cho các cuộc gặp gỡ với những người hành hương. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành.
2: E a tutti auguro una buona domenica.

0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
1: Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cầu cho việc chăm sóc công trình tạo dựng.
2: Vatican, ngày 1 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ cầu cho việc chăm sóc công trình tạo dựng tại Borgo Laudato Si ở Castel Gandolfo, nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng và khai mạc mùa thụ tạo.
1: Theo thông cáo của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện và Trung tâm Đào tạo cấp cao Laudato Si, thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 18:30 tại Vườn Đức Mẹ thuộc Borgo Laudato Si trong Vườn Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo. Ngày 1 tháng 9 hàng năm, mở đầu mùa thụ tạo, hành trình đại kết dành cho cầu nguyện và dấn thân chăm sóc ngôi nhà chung, kéo dài đến ngày 4 tháng 10, lễ Thánh Francisco Assisi. Năm nay cũng nằm trong dịp kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của vị Thánh Thành Assisi. Trong thời gian này, giáo hội cùng với các cộng đoàn Kitô hữu được mời gọi canh tân trách nhiệm đối với công trình tạo dựng qua việc cầu nguyện, hoán cải và những hành động chăm sóc cụ thể. Thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự sẽ sử dụng bản văn Thánh lễ cầu cho việc chăm sóc công trình tạo dựng được chuẩn bị qua sự cộng tác giữa Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bi tích, Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Cổ võ Sự hiệp nhất các Kitô hữu. Đức Hồng y Michael Czerny, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, nhấn mạnh ý nghĩa của việc cử hành thánh thể giữa thiên nhiên. Ngài nói: "Cử hành thánh thể quanh một bàn thờ được đặt giữa khu vườn giúp chúng ta nhớ rằng toàn thể công trình tạo dựng là một hồng ân và mỗi hồng ân đều kèm theo một trách nhiệm." Theo Đức Hồng y, đức tin mời gọi con người nhìn ngôi nhà chung không phải trước hết như một tài nguyên để sử dụng, nhưng là một hồng ân cần được đón nhận với lòng biết ơn và chăm sóc bằng tình yêu. Vì thế, việc chăm sóc công trình tạo dựng cũng có nghĩa là chăm sóc sự sống, đặc biệt những người dễ bị tổn thương và các thế hệ tương lai. Cùng quan điểm này, Đức Hồng y Fabio Baggio, Tổng Giám đốc Trung tâm Đào tạo cấp cao Laudato Si khẳng định, việc bảo vệ công trình tạo dựng và thăng tiến phẩm giá con người là hai mặt của cùng một sứ mạng, bắt nguồn sâu xa từ đức tin Kitô giáo. Ngài giải thích, chăm sóc ngôi nhà chung có nghĩa là yêu thương người thân cận, đặc biệt là những người phải gánh chịu nhiều hậu quả của sự suy thoái môi trường, nghèo đói, khủng hoảng khí hậu và xung đột. Thánh lễ ngày 1 tháng 9 sẽ diễn ra trong ánh sáng sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng. Trong đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh mối liên hệ giữa hòa bình, việc chăm sóc công trình tạo dựng, phẩm giá con người. Đồng thời, mời gọi hướng tới các nguồn lực của nhân loại vào sự sống, phát triển và bền vững, thay vì chiến tranh, bạo lực và hủy diệt.
2: Đức Thánh Cha nói: Thánh giá Amiata mời gọi hướng nhìn lên cao.
1: Vatican. Nhân kỷ niệm 80 năm khánh thành lại thánh giá lớn trên núi Amiata thuộc vùng Toscana nước Ý, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nhìn lên thánh giá như biểu tượng cứu chuộc để cùng nhau bước đi trên những nẻo đường của điều thiện, tình liên đới và hòa bình.
2: Trong điện văn gửi Đức Hồng y Augusto Paolo Lozodice, giám mục Monte Bulciano, QG Pienza, được ký bởi Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Thánh Cha bày tỏ sự hiệp thông cách thiêng liêng với cộng đoàn giáo phận nhân các cử hành ngày 26 tháng 8 tại Abbadia San Salvatore, vùng Toscana. Đức Thánh Cha cầu chúc dịp kỷ niệm khơi dậy một ý thức mới rằng biểu tượng cứu chuộc ấy là lời mời gọi thường xuyên hướng nhìn lên cao, cùng nhau bước đi trên những nẻo đường của điều thiện, tình liên đới và hòa bình. Điểm đặc biệt của chương trình tưởng niệm là vào lúc hoàng hôn, thánh giá sẽ được thắp sáng trở lại. Đúng 80 năm sau đêm 24 tháng 8 năm 1946, khi Đức Giáo hoàng Pio thứ 12, qua kết nối phát thanh, đã bật hệ thống chiếu sáng của tượng đài vừa được tái thiết. Điện văn của Đức Thánh Cha kết thúc với lời cầu chúc rằng ánh sáng của thánh giá đang tỏa sáng trên đỉnh núi cũng chiếu sáng trong tâm hồn những ai chiêm ngắm. Thánh giá Amiata cao 22 mét, được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 20 trên đỉnh núi Amiata cao 1.738 mét. Ngày 17 tháng 6 năm 1944, trong thời gian Thế chiến thứ 2, thánh giá bị quân đội Đức phá hủy khi rút lui. Chỉ ít lâu sau, công trình tái thiết được bắt đầu và hoàn tất trong vòng vài tháng, một lần nữa nhờ sự cộng tác của người dân. Ngày 24 tháng 8 năm 1946, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã thắp sáng thánh giá từ xa qua sóng phát thanh và cầu xin cho hòa bình giữa các dân tộc. Ngài khẩn cầu, xin cho sự hận thù và lòng ích kỷ của các dân tộc được chấm dứt, để các tâm hồn được hiệp nhất trong lao động và tình yêu, và nền hòa bình phong phú, bền vững của Chúa được tỏa sáng. 80 năm sau, việc thánh giá Amiata một lần nữa bừng sáng trên đỉnh núi trở thành dịp để nhắc lại sứ điệp ấy. Từ những vết thương chiến tranh, thánh giá tiếp tục mời gọi hướng về hòa giải, liên đới và một nền hòa bình bền vững.
1: Trần Phước Gioan Phaolô thứ nhất, 34 ngày và một di sản còn thời sự.
2: Vatican, ngày 26 tháng 8, Giáo hội cử hành lễ nhớ Trần Phước Gioan Phaolô thứ nhất, đúng vào ngày kỷ niệm ngài được bầu lên ngai tòa thánh Phêrô năm 1978. Dù triều đại Giáo hoàng chỉ kéo dài 34 ngày, di sản của Đức Gioan Phaolô thứ nhất vẫn cho thấy một định hướng rõ ràng, tiếp tục thực thi công đồng Vaticano thứ hai, đặt loan báo tin mừng, đại kết, đối thoại và hòa bình ở trung tâm sứ mạng giáo hội.
1: Đức Gioan Phaolô thứ nhất được bầu sau một mật nghị kéo dài chỉ 26 giờ với sự đồng thuận rất rộng trong Hồng Y đoàn. Việc ngài chọn kết hợp tên của hai vị tiền nhiệm thành Gioan Phaolô cũng được nhìn nhận như một dấu chỉ của sự hiệp nhất và tiếp nối di sản chung của công đồng Vaticano thứ hai. Ngay từ đầu, ngài xác định căn tính của người phục vụ trong giáo hội bằng câu: những người phục vụ chứ không phải những người làm chủ chân lý. Trong sứ điệp phát thanh Urbi et Orbi ngày 27 tháng 8 năm 1978, Đức Gioan Phaolô thứ nhất đã trình bày 6 định hướng lớn của triều đại qua 6 lần chúng tôi muốn. Trước hết là không ngừng tiếp nối di sản của công đồng Vaticano II. Tiếp đến là duy trì kỷ luật giáo hội, đặt ưu tiên vào việc loan báo tin mừng, tiếp tục dấn thân đại kết, đối thoại với thế giới đương đại và cổ võ các sáng kiến vì hòa bình. Điểm cuối cùng trong 6 định hướng ấy đặc biệt mang tính thời sự hôm nay. Chúng tôi muốn cổ võ tất cả những sáng kiến tốt đẹp và đáng ca ngợi có thể bảo vệ và gia tăng hòa bình trong một thế giới đầy biến động này. Chủ đề này được dành cho một hội nghị quốc tế tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana vào ngày 13 tháng 10 năm 2026. Trong 34 ngày ngắn ngủi của triều đại Giáo hoàng, hòa bình đã trở thành một sợi chỉ xuyên suốt. Đức Giáo hoàng Phaolô thứ nhất từng nhấn mạnh rằng Đức Giáo hoàng và Tòa Thánh không có những giải pháp thần kỳ cho các vấn đề lớn của thế giới, nhưng có thể trao cho nhân loại một tinh thần giúp đặt các vấn đề trong chiều kích của đức ái phổ quát, công lý, tình huynh đệ, liên đới và hy vọng. Ngài cũng có những trao đổi trực tiếp với Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter và duy trì liên hệ với giới ngoại giao quốc tế nhằm góp phần tháo gỡ xung đột Ả Rập-Israel. Trong buổi đọc kinh truyền tin ngày 10 tháng 9 năm 1978, Ngài mời gọi cùng cầu nguyện cho hòa bình trong lúc các cuộc đàm phán Camp David đang diễn ra. Những nghiên cứu và tư liệu văn khố được công bố trong những năm gần đây đã góp phần làm sáng tỏ hơn chương trình điều hành giáo hội của Đức Gioan Phaolô thứ nhất. Vì thế, sự ngắn ngủi của triều đại giáo hoàng này không nên được xem như một khoảng gián đoạn của lịch sử, nhưng là một thời điểm giúp lịch sử trở nên rõ nét hơn. Nhìn lại di sản của ngài hôm nay cũng là dịp để nhận ra những câu hỏi còn nguyên tính thời sự đối với giáo hội. Làm thế nào để tiếp tục tinh thần công đồng Vaticano II, sống tinh thần phục vụ thay vì thống trị, loan báo tin mừng trong đối thoại với thế giới đương đại và kiên trì xây dựng hòa bình giữa một nhân loại còn nhiều chia rẽ?
2: Đức Tổng Giám mục Gallagher tại Moscow nhấn mạnh cần mở ra những cuộc đàm phán đích thực.
1: Moscow. Trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Moscow ngày 25 tháng 8, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, nhắc lại lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Leo XIV về việc chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine, đồng thời mở ra những cuộc đàm phán đích thực với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.
2: Cuộc gặp kéo dài hơn một giờ với sự tham dự của Đức Tổng Giám mục Giovanni Daniello, Sứ thần Tòa Thánh tại Nga. Hai bên trao đổi về các vấn đề quốc tế, tình hình cộng đồng công giáo tại Nga và những sáng kiến nhân đạo nhằm mở ra một tiến trình hòa bình giữa Nga và Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Đức Tổng giám mục Gallagher nhấn mạnh, lập trường của Tòa Thánh rất rõ ràng, xung đột không thể được giải quyết bằng các phương tiện quân sự. Vì thế, theo Ngài, điều thiết yếu là phải tạo ra những điều kiện cho một tiến trình chính trị và ngoại giao. Ngài đồng thời kêu gọi hai bên thể hiện những dấu chỉ cởi mở và thiện chí, tôn trọng luật pháp quốc tế và luật nhân đạo, đặc biệt trong việc bảo vệ thường dân, cơ sở hạ tầng, người bị thương và tù binh chiến tranh. Đề cập trực tiếp đến cuộc chiến, vị đại diện Tòa Thánh nói, để nói rõ, cuộc chiến này phải chấm dứt. Theo Ngài, số nạn nhân ở cả hai phía và những đau khổ của dân thường vẫn tiếp tục gia tăng. Vì thế, điều cấp bách và cần thiết là chấm dứt các hành động thù địch và hoạch định các mối quan hệ tương lai để không tiếp tục giam hãm trong những sai trái của quá khứ. Đức Tổng giám mục Gallagher cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các sáng kiến nhân đạo trong việc khôi phục lòng tin. Ngài nói, bất kỳ kết quả cụ thể nào trong lĩnh vực nhân đạo cũng sẽ góp phần làm giảm bớt đau khổ và cho phép tái lập một mức độ tin cậy tối thiểu giữa các bên xung đột. Trong bối cảnh này, Ngài nhắc đến tầm quan trọng của chuyến sứ vụ sắp tới của Đức Hồng Y Matteo Zuppi tại Nga. Tòa Thánh tiếp tục bày tỏ sẵn sàng góp phần tạo ra những không gian đối thoại, tăng cường các nỗ lực nhân đạo và cung cấp thiện chí trung gian nhằm phục vụ hòa bình. Ngoại trưởng Lavrov bày tỏ đánh giá cao sự cởi mở của Tòa Thánh trong đối thoại với Nga và cam kết của Tòa Thánh đối với hòa bình. Ông cũng đồng thuận về sự cần thiết phải tăng cường hợp tác trong các vấn đề nhân đạo và đánh giá cuộc hội đàm là rất hữu ích. Trong cuộc gặp, Đức Tổng giám mục Gallagher còn nhắc đến vai trò của các giáo hội và cộng đoàn Kitô hữu trong việc nâng đỡ những người dễ bị tổn thương và thúc đẩy hòa giải, cũng như những nhu cầu mục vụ của giáo hội công giáo tại Liên bang Nga. Tối cùng ngày, Ngài gặp Đức Tổng giám mục Anthony của Volokolam, phụ trách đối thoại của Tòa Thượng phụ Moscow, để trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm trong bối cảnh khu vực hiện nay.
1: Đức Tổng giám mục Metz nhấn mạnh, biên giới là nơi gặp gỡ.
2: Pháp, trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Pháp, từ ngày 25 đến 28 tháng 9, Đức cha Philippe Palot, tổng giám mục của Metz nhấn mạnh rằng chặng cuối của chuyến đi tại thành phố biên giới này sẽ mang một thông điệp mạnh mẽ về hòa bình, hòa giải và tình hữu nghị giữa các dân tộc.
1: Đức Thánh cha sẽ dành trọn ngày 28 tháng 9 tại Metz sau các chặng Paris, UNESCO và Lộ Đức. Thành phố nằm không xa biên giới Đức, nằm trong vùng từng trải qua ba cuộc chiến, trong đó hai cuộc thế chiến và hai lần bị sáp nhập. Tuy nhiên, theo Đức Tổng Giám mục Banlot, chính vùng đất từng bị chia rẽ ấy hôm nay đã trở thành nơi gặp gỡ và huynh đệ. Ngài nói, những kẻ thù ngày xưa nay đã trở thành bạn bè, họ cộng tác thay vì đối đầu, và biên giới không còn là nơi chia cắt nhưng là nơi gặp gỡ. Theo Ngài, việc đón tiếp Đức Thánh Cha, người từ đầu triều đại đã nhấn mạnh đến nền hòa bình, không vũ trang và có khả năng giải trừ vũ khí, là một sự khích lệ mạnh mẽ để tiếp tục trở thành những con người đã được hòa giải và biết kiến tạo hòa bình. Đức Tổng Giám mục cũng kỳ vọng chuyến thăm của Đức Thánh Cha sẽ gửi đến một thông điệp quan trọng cho châu Âu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và xu hướng khép kín căn tính gia tăng. Nga nhắc lại lời đầu tiên của Đức Thánh Cha trong ngày được bầu, bình an ở cùng anh chị em, và nhấn mạnh hòa bình phải được xây dựng từ trái tim qua việc đối thoại, hiểu biết, đón nhận và tin tưởng những người khác. Với chủ đề của chuyến viếng thăm, để thế gian được sống, Đức Tổng Giám mục Banlot nhấn mạnh rằng vấn đề bảo vệ sự sống sẽ là trọng tâm. Ngài nói, cần phục vụ sự sống, cần tôn trọng sự sống trong phẩm giá vốn cấu thành con người. Theo Ngài, phẩm giá phải được bảo vệ trong mọi giai đoạn của cuộc sống, từ lúc khởi đầu, cuối đời, cho đến những hoàn cảnh di cư đầy nguy hiểm trên địa Trung Hải. Công tác chuẩn bị tại Metz đang được triển khai rộng rãi. Giáo phận cần khoảng 1.000 tình nguyện viên, nhưng số người đăng ký hiện đã vượt qua hạn mức này, kể cả những người không cùng niềm tin Kitô giáo. Đức Tổng Giám mục cho biết các hệ phái Kitô giáo khác cũng vui mừng trước chuyến viếng thăm. Ngài cũng nhận thấy một dấu hiệu tích cực trong đời sống giáo hội địa phương. Số dự tòng đã tăng từ 60 người khi ngài mới đến giáo phận 4 năm trước, lên 80 người năm sau và 200 người trong năm vừa qua. Nhiều người trẻ tìm đến giáo hội với những câu hỏi về khí hậu, trí tuệ nhân tạo và ý nghĩa cuộc sống. Vì thế, theo Đức Tổng Giám Mục, điều cần thiết là một mục vụ có sự hiện diện và tương quan, biết đồng hành với các người trẻ mà không áp đặt họ vào những khuôn mẫu có sẵn.
2: Cha Ienbo nói, cần giữ cho trái tim không bị nhiễm virus của hận thù và oán hờn.
1: Vatican. Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News tại cuộc gặp gỡ Rimini, cha Francesco Ienbo, dòng Francisco, giám quản thánh địa nhấn mạnh rằng, giữa chiến tranh và chia rẽ, nhiệm vụ đầu tiên của người Kitô hữu là giữ cho trái tim không bị nhiễm virus của hận thù và oán hờn. Theo ngài, chỉ từ một trái tim được gìn giữ như thế mới có thể bắt đầu con đường hòa bình, đối thoại và hòa giải.
2: Cha Ienbo mô tả tình hình hiện nay tại Gaza và bờ Tây là bi thảm, đầy khó khăn và đau khổ. Sau nhiều tháng xung đột và căng thẳng, người dân ngày càng kiệt sức, trong khi khủng hoảng kinh tế và thiếu việc làm tại bờ Tây đang khiến nhiều gia đình nghiêm túc nghĩ đến việc rời bỏ quê hương. Nhắc đến lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về một nền hòa bình, không vũ trang và có khả năng giải trừ vũ khí, vị giám quản thánh địa khẳng định, mọi con đường đi qua vũ khí và chiến tranh sẽ không bao giờ dẫn đến một nền hòa bình đích thực, cũng như không bao giờ dẫn đến một nền an ninh đích thực. Theo ngài, quyền được an ninh là điều chính đáng đối với tất cả mọi người, nhưng con đường đạt tới hòa bình phải đi qua chính trị, ngoại giao và đặc biệt là đối thoại. Đối với cha Ienbo, gìn giữ thánh địa không chỉ là bảo vệ những nơi thánh bằng đá, nhưng còn là gìn giữ những viên đá sống động của cộng đoàn Kitô hữu. Ngài nói, tôi nghĩ điều đó có nghĩa là gìn giữ các tâm hồn, những tâm hồn vẫn mở ra, rộng mở trước tin mừng, trước vẻ đẹp của tin mừng và trước con đường của tin mừng. Theo ngài, con đường tin mừng có thể bề ngoài mang dáng vẻ thất bại, nhưng thực ra là con đường đã chiến thắng. Đó là con đường thập giá, con đường không ai muốn đối diện hay mang lấy, nhưng lại là con đường duy nhất đã chiến thắng như đức tin của chúng ta làm chứng. Về đời sống các Kitô hữu tại bờ Tây, cha Ienbo nhấn mạnh rằng họ đang chia sẻ cùng số phận với toàn thể dân chúng Palestine. Vì thế, sứ mạng của giáo hội là ở lại bên cạnh, không để họ cảm thấy cô đơn, cùng chia sẻ một vận mệnh và một niềm hy vọng. Cha Ienbo cũng cảnh báo chống lại mọi hình thức khái quát hóa. Những hành vi bạo lực, bất công hay các quyết định chính trị không được phép biến thành tâm thức bài Do Thái. Ngài nhấn mạnh, từ cả phía Israel lẫn Palestine, vẫn có những người và tổ chức đang cố gắng mở ra một con đường khác, một con đường của chung sống và hòa bình. Đối với những người đang sống xa các chiến trường, cha Ienbo cho rằng, việc đầu tiên là không để mình trở nên dửng dưng. Theo ngài, một Kitô hữu không thể chỉ dừng lại ở một bài đăng mạng xã hội hay một tiêu đề báo chí, bởi không thể yêu điều mình không biết. Việc tìm hiểu, lắng nghe và gìn giữ gần gũi về tinh thần với những người đang đau khổ là một phần của trách nhiệm xây dựng hòa bình. Cuối cùng, vị giám quản thánh địa nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh hiện nay, đối thoại trước hết phải là lắng nghe. Ngài nói, hôm nay, đối thoại trước hết là lắng nghe nỗi đau của bạn, lắng nghe đến tận cùng, để rồi một ngày nào đó, người kia cũng có thể mở lòng trước nỗi đau của phía đối diện.
3: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
4: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng. Hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô. Qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 1 tháng 9 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục Mình đi thôi.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha hỗ trợ khẩn cấp cho Nepal sau lũ quét.
2: Vatican. Đức Thánh Cha Leo 14 đã gửi một khoản hỗ trợ tài chính đến Caritas Nepal để cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét tàn khốc xảy ra vào ngày 26 tháng 8. Khoản trợ giúp được thực hiện thông qua Bộ Phục vụ Bác Ái, phối hợp với Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Nepal, nhằm đáp ứng những nhu cầu cần thiết của người dân trong các khu vực bị thiên tai tàn phá.
1: Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Nepal, tính đến sáng ngày 31 tháng 8, số người thiệt mạng do lũ quét đã tăng lên 903 người, trong khi gần 4.250 người vẫn mất tích tại các khu vực bị ảnh hưởng, trong đó có hơn 500 người nước ngoài. Trước đó, Đức Thánh Cha đã gửi điện văn bày tỏ đau buồn trước những thiệt hại do lũ quét gây ra tại một số khu vực rộng lớn gần biên giới Tây Tạng, đồng thời bảo đảm sự gần gũi thiêng liêng và lời cầu nguyện cho các nạn nhân, gia đình họ và những người đang tham gia công tác cứu hộ. Khoản hỗ trợ sẽ được chuyển đến Caritas Nepal, tổ chức hoạt động dưới sự điều hành của hạt đại diện tông tòa Nepal. Ngay từ những giờ đầu sau thảm họa, Caritas đã triển khai các hoạt động cứu trợ, cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm và nơi tạm trú cho những người mất nhà cửa và tài sản. Đức Tổng Giám mục Luis Martin de San Martin, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Bác Ái cho biết, đây là khoản trợ giúp đầu tiên mà Đức Thánh Cha, cũng như trong những dịp khác, muốn gửi đến để đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất của người dân. Theo Đức Tổng Giám mục, sự hỗ trợ không chỉ mang ý nghĩa vật chất, nhưng còn muốn chuyển tải sự gần gũi của Đức Thánh Cha đối với những người đang đau khổ. Ngài nói, đây là một dấu chỉ nhanh chóng và cụ thể để chuyển đến, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất. Sự gần gũi và lòng trìu mến của Đức Thánh Cha như một sự âu yếm của giáo hội đang đồng hành và nâng đỡ họ.
2: Đức Thánh Cha trao quyền bãi nhiệm thượng phụ cho các thượng hội đồng giáo hội Đông Phương.
1: Vatican, với tông thư dưới dạng tự sắc được công bố ngày 29 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 xác định thẩm quyền của Thượng Hội đồng Giám mục trong việc bãi nhiệm thượng phụ của mình nhằm khôi phục sự hiệp thông bị tổn thương, kể cả bằng việc bãi nhiệm vị ấy khỏi chức vụ vì một lý do nghiêm trọng. Trong trường hợp mối liên hệ giữa hai bên bị tổn hại không thể cứu vãn, quyết định của Thượng Hội đồng phải được Đức Giáo Hoàng chuẩn thuận.
2: Tông thư dưới dạng tự sắc Mutua Concordia, sự hòa hợp tương hỗ của Đức Thánh Cha Leo 14 được công bố vào ngày 29 tháng 8, nhằm lấp đầy một khoảng trống pháp lý trong Bộ Giáo luật các giáo hội Đông Phương. Văn kiện sửa đổi các điều 106 và 126 trao cho Thượng Hội đồng Giám mục quyền qua một thủ tục có trật tự, bãi nhiệm thượng phụ khỏi chức vụ trong trường hợp vì những lý do nghiêm trọng, mối quan hệ giữa thượng phụ và Thượng Hội đồng bị tổn hại không thể khắc phục. Các quy định mới có hiệu lực ngay lập tức. Theo Bộ Giáo luật hiện hành, Thượng Hội đồng Giám mục có thẩm quyền bầu thượng phụ, công bố việc bầu chọn, tiến hành nghi thức nhận tòa và chấp nhận đơn từ nhiệm sau khi tham khảo Đức Giáo Hoàng. Này, theo tự sắc, trong khi vẫn đảm bảo các đặc quyền của tòa thánh, Thượng Hội đồng Giám mục còn được mời gọi khôi phục sự hiệp thông bị tổn thương, kể cả bằng việc bãi nhiệm vị thượng phụ của mình khỏi chức vụ vì một lý do nghiêm trọng, theo thủ tục tôn trọng các quy định và đảm bảo cho vị ấy quyền tự bảo vệ đầy đủ trước Thượng Hội đồng. Đức Giáo Hoàng sẽ có trách nhiệm chuẩn thuận đối với quyết định của Thượng Hội đồng để đảm bảo rằng các nghị phụ có hoàn toàn tự do khi bày tỏ lựa chọn của mình, không chịu bất kỳ áp lực không thích đáng nào từ bên trong hay bên ngoài. Trước đây, Bộ Giáo luật của các giáo hội Đông Phương không có quy định cụ thể về các cách xử lý trường hợp sự hiệp thông giữa Thượng Hội đồng Giám mục và Thượng Phụ bị tổn hại nghiêm trọng và không thể cứu vãn. Các quy định của Đức Thánh Cha nhằm đề cao các đặc quyền của Thượng Hội đồng Giám mục trong các giáo hội Công giáo Đông Phương, trao cho họ một thẩm quyền mới phù hợp với bản chất là các giáo hội sui uiris, nghĩa là các giáo hội tự quản. văn kiện muốn đưa trở lại cho các giáo hội này việc xử lý những vấn đề nảy sinh trong chính đời sống của mình, vì họ có khả năng hiểu và đánh giá tình hình cụ thể tốt hơn, trong khi vai trò của Đức Giáo Hoàng Roma vẫn được dành như một sự bảo đảm tối hậu.
1: Đức Tổng Giám mục Gallagher nói, ngoại giao tòa thánh tin vào hòa bình.
2: Vatican. Kết thúc sứ vụ tại Moscow, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh khẳng định rằng, ngoại giao và đối thoại vẫn là con đường cần thiết để chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Theo ngài, Tòa Thánh tiếp tục duy trì các kênh liên lạc với cả Nga và Ukraine, đồng thời nhấn mạnh chiều kích nhân đạo và vai trò của giáo hội trong việc xây dựng hòa bình.
1: Trả lời Vatican News sau chuyến công du, Đức Tổng Giám mục Gallagher cho biết, ngay cả hành trình từ Roma đến Moscow cũng mang một ý nghĩa biểu tượng. Trước năm 2002, chuyến đi chỉ mất khoảng 4 giờ, trong khi hiện nay phải mất ít nhất 12 giờ do không còn các chuyến bay trực tiếp giữa Nga và Liên minh châu Âu. Ngài nói, hành trình này cho thấy ý muốn đối thoại mà Tòa Thánh muốn tiếp tục theo đuổi. Một cuộc đối thoại được duy trì qua Đại sứ quán Liên bang Nga cạnh Tòa Thánh và qua hoạt động của Tòa sứ thần tại Moscow. Về cuộc chiến tại Ukraine, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh rằng, đối thoại hiện nay không dễ dàng bởi chiến tranh càng kéo dài thì số nạn nhân càng gia tăng và những vết thương càng khó hàn gắn. Tuy nhiên, Ngài khẳng định, mọi cuộc xung đột, mọi cuộc chiến cuối cùng đều kết thúc bằng một cuộc đàm phán, một thỏa thuận. Vì thế, Tòa Thánh đến Moscow để nói về hòa bình, đồng thời khích lệ. Hãy can đảm bước vào con đường hòa bình, hy vọng và tin tưởng vào một ngày mai tốt đẹp hơn. Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng làm rõ rằng, Tòa Thánh không đi vào các chi tiết kỹ thuật của tiến trình đàm phán, bởi đó là trách nhiệm trực tiếp của các bên tham chiến. Vai trò của Tòa Thánh là nhắc nhở trách nhiệm của các bên, mời gọi thiện chí và không tiếc bất kỳ nỗ lực nào để tạo ra những không gian đối thoại. Một trọng tâm khác của chuyến đi là hoạt động nhân đạo. Đức Tổng Giám mục cho biết, trước khi lên đường, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nhắc ngài, cần phải nhấn mạnh đến chiều kích nhân đạo. Tòa Thánh hy vọng, sứ mạng hòa bình của Đức Hồng Y Matteo Zuppi sẽ tiếp tục và ngài có thể sớm trở lại Moscow. Tòa Thánh cũng đề nghị cung cấp thiện ích ngoại giao cho các bên. Dù đề nghị này đến nay chưa được cụ thể hóa, Đức Tổng Giám mục nói. Trong thế giới ngày nay, không ai có thể tự mình giải quyết mọi chuyện. Nếu được yêu cầu, Tòa Thánh sẵn sàng đặt mọi nguồn lực của mình vào việc hỗ trợ tiến trình hòa bình. Trong chuyến thăm, Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng gặp Cộng đoàn Công giáo tại Nga và nhấn mạnh rằng các tín hữu đã là những người kiến tạo hòa bình qua việc xây dựng những nhịp cầu nhỏ bé trong đời sống hàng ngày bằng các hoạt động bác ái, giáo dục và y tế. Theo ngài, những việc làm này có sức thuyết phục hơn bất cứ lời nói nào. Kết thúc sứ vụ, Đức Tổng Giám mục nói rằng Giáo hội Hoàng Vũ cần tiếp tục nâng đỡ các cộng đoàn công giáo tại Nga, khích lệ các mục tử và tín hữu, đồng thời duy trì những mối dây thiêng liêng với họ. Ngài cũng khẳng định mọi nỗ lực ngoại giao cần được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện, bởi hòa bình là một hồng ân của Thiên Chúa, phần chúng ta là chuẩn bị tâm hồn để đón nhận hồng ân ấy. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt. Mình đi thôi,
0: người trẻ. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ.
2: Trường học Wysock, thắp lửa đức tin 4.0, phần 2.
3: Như Yến xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Mình đi thôi của Vatican News tiếng Việt. Thưa quý vị thân mến, Mình đi thôi ngày hôm nay sẽ đến với một ngôi trường rất đặc biệt, trường học đức tin cho người trẻ Wysock. Đây là một ngôi trường đang thu hút rất nhiều các bạn trẻ có thao thức đời sống đức tin tham gia. Và điều đặc biệt là ngôi trường này vận hành cũng bởi những người trẻ. Họ đến từ rất nhiều nơi và có chung một sứ mệnh ở Wysock. Vậy họ đã kết nối và cộng tác với nhau như thế nào? Điều gì khiến họ chọn dấn thân? Những câu chuyện, những góc nhìn khi vận hành một trường học? Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của ban tổ chức Wysock trong chương trình Mình đi thôi với chủ đề Thắp lửa đức tin 4.0.
4: Trong thời đại mạng xã hội ngày nay, cái việc truyền thông cho Wysock thì đâu là cái thách thức khi nói về đức tin? Câu hỏi này thì em xin mời chị Ái Ly trong ban hoạt động chia sẻ ha. Dạ, em mời chị.
5: Một câu hỏi của Như Yến. Mình với vai trò làm việc trong ban hoạt động của Y-Shop á, thì mình thấy nó có những cái khó khăn như vậy nè. Mình ban hoạt động thì sẽ nhiều hơn là về việc truyền thông đến học viên, chuyên cho đến nội bộ các bạn học viên trong Y-Shop á, thì mình thấy cái khó khăn nhất đó là giữa cái mạng xã hội bây giờ nó có quá nhiều thông tin, nó có quá nhiều những cái mà nó rất là hấp dẫn. Ở ngoài đó người ta biết cách làm cho những cái thông tin, những cái chương trình, những cái hook nó rất là hấp dẫn. Vậy thì làm sao để mà mình có một cái điều gì mà mình thu hút được các bạn giữa rất là nhiều những cái điều mà mình phải cạnh tranh như vậy? Thì với kinh nghiệm thực tế của mình thì mình thấy là bản thân tụi mình cũng chưa nghĩ ra là cái cách gì để mà có thể gọi là dành các bạn lại giữa từ những cái hấp dẫn khác trên mạng xã hội. Thì tụi mình thấy chỉ có Chúa thôi, tức là tụi mình vẫn cố gắng nghĩ ra những cái ý tưởng làm sao để mà các bạn có thể đồng hành với Y-Shop, không những là trong những cái buổi học của ngày thứ bảy mà nó còn là những cái hoạt động mà nó dọc theo cái năm phục vụ của tụi mình nữa. Nhưng mà làm sao để cho nó hấp dẫn hơn và làm sao để mà nó đánh động được tâm hồn của các bạn đó, thì tụi mình chỉ có biết trông cậy vào Chúa thôi và để Chúa Thánh Thần làm việc ở cái phần đó thôi. Mình thực sự là cái này thực sự là như vậy. Thì mình nghĩ khó khăn nhất là mình phải cạnh tranh quá nhiều thôi.
4: Dạ. Vậy thì đối với chị Kim Hồng, ban truyền thông thì chị cảm thấy như thế nào ạ?
6: Còn về ban truyền thông á, thì là tụi mình sẽ phải đưa ra những cái chủ đề, những cái gọi là sao tên, những cái tên để đến được tới các bạn và các bạn chịu bấm vào xem. Thì có một cái lợi thế của Y-Shop, Y-Shop đã có được một cái dàn diễn viên rất là gọi là sao ta danh tiếng đi. Thì các ngài, các giảng viên đã khá là thú vị rồi. Thì ở trong một cái chương trình, một cái buổi học, thì buổi học nó nằm độ đâu đó khoảng 3 tiếng đồng hồ và có thể so với nhiều giảng viên say mê hơn thì nó lại dài hơn nữa. Và học viên học say mê hơn thì cái buổi học nó cũng có thể kéo dài ra nữa. Và cái việc để mình edit nó, mình cắt dựng nó để mà rồi sau đó nó được đến với những cái bạn mà không nằm trong lớp học mà các bạn vô tình ở đâu đó bấm xem, thì các bạn thì công việc của mình sẽ phải làm sao đó cho nó mượt, để khi mà các bạn xem, các bạn cảm thấy là wow, thích quá, có thu hút quá, thì các bạn sẽ biết đâu đó thì nhờ ơn Chúa mấy bạn sẽ trở thành những học viên của Y-Shop vào mùa sau. Và để cái việc đó mà được thu hút các bạn thì tụi mình phải làm sao cho nó mướt, tụi mình phải làm sao để mà thông tin đến các bạn. Tại vì một cái rất là hay của Y-Shop đó là tụi mình đi theo chương trình một năm, một cái chủ đề dài trong một năm, và với những cái buổi học liên tục hàng tuần như vậy, và các bạn không thể nào được muốn vô là vô, nên là tụi mình sẽ làm ra những cái video thì thường đăng vào mùa hè, nên là đó cũng một cái sự chuẩn bị để cho các bạn cảm thấy yêu thích cái kiểu học này, yêu thích cái bài chia sẻ này, hay yêu thích những cái chủ đề này, thì các bạn sẽ bắt đầu theo dõi để các bạn sẽ trở thành đăng ký và sau đó bạn trở thành những học viên mùa sau. Thì đó là những cái cách mà ban truyền thông đang cố gắng để đi những cái bước nhỏ đến các bạn.
7: Và trong cái hồi nãy chị Hồng và Ali cũng có chia sẻ, đó là về mặt truyền thông làm sao để tiếp cận và duy trì cái nhịp với người trẻ, và Ali cũng chia sẻ làm sao để trong cái hoạt động online mà cũng có hoạt động thì hoạt động làm sao. Thì đó là cái mà Y-Shop thao thức á, Y-Shop thao thức. Và ngoài ra thì cái việc giữa truyền thông với việc hoạt động thì đó là giữa Y-Shop đối với tất cả các bạn theo dõi ở mạng xã hội, còn đối với trong cái nội bộ của các bạn gọi là học viên của Y-Shop á, thì làm sao để chúng mình có thể duy trì cái việc học của các bạn đều đặn. Thì ở bên Y-Shop mình đều có một cái kênh, đó là cái nền tảng, đó là nền tảng Discord. Đó là như là một cái trường học thu nhỏ online vậy đó. Thì chúng mình đều có tất cả những cái kênh, thì giống như là một cái sân chơi trong cái trường ha, có nhiều khu. Ở trong đó có khu thư viện, ở trong đó có khu vui chơi, ở trong đó có một cái sân rộng để mọi người sinh hoạt. Thì ở đây chúng mình sẽ co lại gom lại thì cái thứ nhất là có cái kênh hiệp thông tình bạn. Ở đó tất cả các bạn học viên tham dự vào khi đến với Wiseshop phải đăng nhập vào cái đó. Và ở đó là nơi các bạn có thể chia sẻ bất kỳ một cái điều gì các bạn cảm thấy muốn được, mà xin được mọi người cầu nguyện. Tất cả những cái tâm tư của các học viên, tất cả mọi người đều có thể tự đỡ chủ động đánh lên đó. Rồi một cái kênh là cái kênh thảo luận. Đó là có cái khoảng mở ra cho cả giảng viên nữa. Tức là giảng viên khi mà đến với workshop với các cái chia sẻ trong chủ đề đó, thì các giảng viên sẽ gửi tất cả những cái câu hỏi để gửi mở cho học viên trước khi cái chủ đề đó bắt đầu, hoặc là sau đó có những cái phần giải đáp cho học viên. Thì ở đây ban tổ chức là cái kênh trung gian, tụi mình đăng lên trên cái kênh đó, trong cái khu thảo luận đó, thì các bạn đó sẽ bắt đầu thảo luận với nhau trước. Nên là khi mà đi lên trên Discord thì chúng ở đây Wiseshop thì một số bạn tham dự sẽ hiểu là nó rất là sinh động ở trên đó. Tất cả các bạn đều được nói về những cái quan điểm của mình dựa trên cái chủ đề này. Thì đó là cái mà làm cho từ phía giảng viên cũng có cảm thấy là có một cái chất liệu sát hơn, cọ sát hơn để hiểu được và chia sẻ được với các bạn trong cái buổi chiều thứ bảy sắp tới. Yeah. Rồi ngoài ra thì có một cái dạng đó là các bạn có thể mở rộng với nhau, tự tìm hiểu với nhau, nghĩa là thấy có gì hay, add lên trên Discord và kêu mọi người. Đó thì mọi người sẽ cùng chia sẻ cái đó. Còn một cái dạng nữa là dạng chia sẻ nhóm. Chúng mình sẽ có những cái nhóm, chia ra các nhóm nhỏ để các bạn có một cái không gian riêng cho mình và sinh hoạt theo nhóm. Thì ở đó thì các bạn trưởng nhóm đó lại là những cái cộng tác của ban tổ chức để nhắc nhở học viên, để cùng nhắc nhau đi học, nhắc nhau tham gia hoạt động này, hoạt động kia của ban tổ chức. Thì tổng chung lại tất cả những cái đó thì thời đại 4.0 đòi hỏi chúng mình làm cho tụi mình có một cái sự linh động và rất là nhạy để có thể làm sao để nối kết, gọi là bứt phá cái không gian ra thì đẩy cho tụi mình tự nhiên cảm thấy yêu mến nhiều thì nó đẩy ra những cái sáng tạo là như vậy. Rồi ngoài ra có một cái đặc thù đó là nhiều cái chương trình nó rất là hay, nhiều cái chương trình nó rất là xịn sò này kia về mặt hình thức đó. Nhưng mà đôi khi nó phải dừng lại vì mình cảm thấy mình chưa được thúc đẩy đủ và mình cảm thấy nó chưa được phù hợp một cách cân quân bình nhất có thể. Hay mình gọi một cái sâu xa đó là mình cảm thấy ơn Chúa Anh Thành đó soi sáng là nó vẫn, mình chưa cảm thấy nó có thể thực hiện nơi đó. Thì dù một chương trình hay thì nó vẫn phải dừng lại, hay là mình sẽ tiếp tục một cái hướng khác nó mềm mại hơn. Và con người là cái chính yếu, còn hiệu quả là cái sau đó. Tiếp theo.
4: Em hiểu là khi mà các học viên đến với lại Wiseshop thì nó không chỉ là lên học rồi đi về thôi, mà còn có một cái sân chơi, một cái sự kết nối rất là nhiều trên các cái nền tảng khác nữa để gặp gỡ, chia sẻ cùng với nhau. Và tất cả là đều là nhờ ơn Chúa. Nếu mà chúng ta cảm thấy ở đó mà chúng ta chưa có được ơn là chúng ta sẽ kiếm một cái hành trang khác, đúng không ạ?
7: Tiếp tục suy tư.
4: Nhiều cái bạn trẻ ngày nay thì cảm thấy rằng là giáo hội rất là xa cách, không liên quan đến đời sống của họ. Vậy thì đối với ban tổ chức Wiseshop, những người mà đang xây dựng một trường học đức tin thì nhìn nhận về Wiseshop như thế nào ạ?
8: Với cái câu hỏi này thì phải thú thật là mình không chối được. Có một cái sự thật như thế nó tồn tại trong giáo hội và vẫn đang tồn tại trong giáo hội. Các giáo hoàng, các ngài đã nói rất là nhiều rồi. Và mình nghĩ là với cái kinh nghiệm cá nhân của mình cũng có một cái khoảng thời gian mình thấy giáo hội xa cách như vậy. Nhưng mà bây giờ nhìn lại và mình thấy là thật ra người trẻ xa cách giáo hội không phải là giáo hội thật sự. Người trẻ chỉ xa cách một hình ảnh nào đó của giáo hội thôi. Thế thì giáo hội đối với người trẻ bây giờ trong cái cảm thức đó là không khác gì một cái nơi, một cái quầy kiểm tra an ninh hết á, quầy kiểm tra đạo đức, nơi là sẽ phải có cái bộ luật rồi, như thế là tới đó chỉ có thi hành luật thôi. Người trẻ không thấy giáo hội như là một cái nơi mà tôi có thể gặp gỡ ở đây theo ba chiều kích: gặp gỡ chính tôi trước đã, rồi tôi gặp gỡ tha nhân, và sau cùng là tôi gặp gỡ Thiên Chúa. Thế thì người trẻ không có cái thao thức và cái cảm nghiệm đấy. Thì với cái câu hỏi này thì mình muốn nói vẫn là quy về cái sứ mệnh của Wiseshop. Trong cái bối cảnh của cái câu hỏi đó thì mình nghĩ Wiseshop đang thực hiện một cái nhiệm vụ, một cái sứ mệnh nó rất là cụ thể, là mang giáo hội lại gần với người trẻ hơn. Không phải là mang một cái giáo hội chỉ gồm luật, chỉ gồm những bài học, những bộ quy tắc, chỉ gồm những câu hỏi là phải một cái bộ luật là phải thế này phải thế kia, cho bằng cái chuyện là chúng mình trao một giáo hội thật cho người trẻ và mình phó thác hết tất cả mọi sự còn lại cho Thiên Chúa. Thế thì nơi đây người trẻ sẽ được gặp gỡ nhau, gặp gỡ chính mình. Và người trẻ sẽ có một cái cơ hội mà mình nói là các bạn sẽ phải lắng lòng lại để đi vào bên sâu trong nội tâm của mình. Vì chỉ nơi đó mới thấy thật sự là mình được gặp gỡ với chính mình, gặp gỡ với Thiên Chúa. Người trẻ bây giờ được mời gọi đi ra nhiều lắm. Kể cả những người đang làm tông đồ như tụi mình đây, tụi mình được mời gọi đi ra rất là nhiều. Nhưng mà nếu như mình cứ đi ra mãi mà mình quên mất mình đi vào bên trong, thì Linh nghĩ là người trẻ đã quên mất thật sự nơi đâu mới là con người của mình và nơi đâu tôi mới có thể gặp gỡ Thiên Chúa. Giống như Thánh Augustine nói đó, lạy Chúa Ngài ở trong con còn sâu hơn chính con. Vậy người trẻ cứ mãi đi ra, cứ tìm kiếm những cái bên ngoài, những cái giá trị bên ngoài, thì người trẻ sẽ quên mất mình thuộc về cái gì. Thì giáo hội thay vì làm những cái chuyện nó bề mặt, nó làm cho người trẻ, tất nhiên mình không chối được cái chuyện là một giáo hội sinh động, một giáo hội năng động thì nó sẽ truyền cảm hứng. Nhưng mà người trẻ và lãnh giáo hội phải giúp người trẻ gặp gỡ thật sự. Thì YSHOP là một cái dự án tông đồ mà mình nghĩ là đang cố gắng thực hiện điều đó. Cảm ơn Như Yến.
9: Mình cũng đồng ý với Kiều Linh là có rất là nhiều người trẻ cảm thấy giáo hội xa cách vì nhiều cái lý do. Có thể là do họ cảm thấy giáo hội rất là xa lạ, hoặc là bị tổn thương vì những cái ứng xử của những người thuộc về giáo hội, hay là cảm thấy những cái điều mà giáo hội dạy nó rất là xa vời á. Thì mình nghĩ rằng là phần nào do họ chưa cảm nhận được rằng là họ thực sự thuộc về nơi giáo hội, và chưa thấy được cái sự đồng hành của giáo hội nơi những người trẻ khác ở nơi mình. Thì đối với mình, giáo hội vẫn luôn là vòng tay yêu thương để mở ra cho tất cả mọi người, đón nhận mỗi người như chính họ là, với tất cả những điểm mạnh và điểm yếu của họ. Nếu như mà bạn nhìn giáo hội không chỉ là một nơi dạy về những kiến thức giáo lý mà thôi, hay là như Kiều Linh nói là một cái trạm kiểm tra an ninh á, thì mà khi bạn nhìn giáo hội là nơi mà bạn được đồng hành, được lắng nghe, được cộng tác và khám phá, thì khi đó bạn sẽ thấy giáo hội gần gũi và thân thương hơn rất là nhiều. Và ngay cả chính mình nữa, khi mà mình cộng tác cùng với YSHOP, như bạn nói là một người đang xây dựng trường học đức tin á, thì mình cũng phải làm sao để mà khi những người khác gặp mình thì các bạn ấy cảm nhận được một khuôn mặt của giáo hội biết lắng nghe, biết đồng hành, yêu thương và đón nhận mỗi người nữa.
4: Cảm ơn chị. Vậy thì trước khi kết thúc buổi gặp gỡ ngày hôm nay, thì các chị có điều gì muốn gửi gắm đến các bạn trẻ đang theo dõi chương trình Mình Đi Thôi không ạ?
7: Một lời gì nhắn nhủ hả? Thưa các bạn ơi, chúng ta đều là những người tiếp tục cái hành trình của mình. Bản thân An và An cũng là những người là người đang đi thôi, tiếp tục đang đi, giống như cái chương trình Mình Đi Thôi nè. Nhưng mà có một điều là mình cần đi và mình phải đi, mình nên đi. Hồi nãy tiếp cái ý của Linh có nói là làm câu hỏi là các bạn trẻ không có cảm thấy giáo hội gần á. Thôi bây giờ mình cảm thấy là như bản thân mình cảm thấy mình có một cái sự thuộc về á. Thì mình nghĩ đến cái hình ảnh của ngôi nhà, giáo hội là nhà. Mình hay nghe câu từ đó quen thuộc, bây giờ hãy cho nó thấm vào người mình á. Không có một thành viên nào, không có một cái thành phần nào trong ngôi nhà mà mình cảm thấy là mình sẽ đứng ngoài nếu mình nói là mình thuộc về gia đình, mình thuộc về ngôi nhà này mà mình lại đứng ngoài. Cái điều đó nó khó lắm, mà như nó vẫn chưa thấy cái điều đó xảy ra. Nó là nhà, là thuộc về rồi. Thì cho rằng là mình hãy chủ động, mình chủ động và mình có thể dấn thân bất kỳ một điều gì, dấn thân vào bất kỳ một cái hoạt động nào mà mình cảm thấy mình được mời gọi sâu thẳm từ bên trong á, thì mình cứ mạnh dạn để mình dấn thân thôi, và cũng không có ngần ngại để mình cảm thấy nó là công việc của mình nó có chút xíu, nó nhỏ quá so với người khác. Hãy hết mình và hết lòng với cái tất cả cái gì là mình á, mình dấn thân vào đó. Trong cái ngôi nhà nó nhiều thành phần lắm, cứ dấn thân vào đó, bất kỳ một công việc nào to nhỏ ít nhiều ở đâu thì mình hãy sống với cái đam mê á, cái niềm vui và hết cái nhiệt huyết của mình ở trong đó. Thì lúc đó mình cảm thấy là mình không có đứng ở ngoài nữa, mình đang được nhập cuộc ở bên trong rồi, mình đang được vào rồi. Và thứ hai nữa là mỗi người đều có một sự quan trọng và rất là đặc biệt với nhau. Cho nên là hãy chủ động, nếu như mà mình đừng đợi ai mời mình đến, ai ngỏ lời với mình kia, ngỏ lời thì tốt á. Nhưng mình ở bên ngoài á, mình cảm thấy mình nên chủ động tham dự vào bất kỳ một cái hoạt động của chính thống nào của giáo hội. Ở giáo xứ thì có các hội đoàn, ở các dòng tu hay các nhóm này kia thì mình có những cái nhóm sinh hoạt như vậy. Đây là những sinh hoạt chính thống và mình sẽ cảm thấy mình được nâng đỡ, phải tự cho mình cái sự nâng đỡ đó nữa. Đừng đợi ai đến đem đến cho mình. Cái sự dấn thân đó, sự chủ động đó sẽ giúp cho mình cảm thấy mình đang bước vào rồi á. Rồi và hai nữa là đứng lên tại nơi mình đứng, làm những gì mình có và với tất cả những gì mình có thể. Rồi một điều nữa đó là vì là nhà cho nên là thôi mình cứ người nhà đó mà mình làm với nhau thôi. Việc của Chúa, những cái điều mời gọi được Chúa mời gọi mình thì mình dấn thân vào trong cái khả năng của mình, thì mình hãy nhập cuộc với mọi người vui vẻ thôi. Thì như thế người nhà, làm việc cho người nhà, làm việc cùng với người nhà và làm việc nhà của mình. Nên là như vậy chắc mình đỡ bớt gọi là tham sân si ở giữa cuộc đời á, mình sẽ cảm thấy nó vui vẻ hơn, hòa mình hơn trong với anh chị em, và mình cũng không có phải là bị quá căng thẳng trong cái việc là tôi phải đạt được một cái hiệu quả của công việc, hay là tôi phải, nghĩa là cái vai trò của tôi nó phải bro, nó phải to tát này kia, cho nên mình cảm thấy đời nó vui vẻ hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Và ở trong mọi cái sứ vụ hay là cái lời mời gọi nào mà bạn đang mang trong mình á, thì mình sẽ cảm thấy là mình sự hiện diện của mình thôi đã đủ rồi, chứ nó không phải đòi hỏi mình phải ghê gớm. Và đó mình có một cái môi trường mình dám nói là em không biết cái này, có thể chỉ cho em, rất là thoải mái như thế. Và cho nên là anh cũng mong là với hành trình dấn thân, khi nói về việc mà người chị dấn thân và trong giáo hội như thế nào, thì anh mong chị cảm thấy và cảm thức cái thuộc về đó, được lời mời gọi sai đi, được lời mời gọi hòa mình vào và xem nó là nhà của mình, để mình cảm thấy nó vinh danh Chúa hơn là cái cùng đích đến thôi, chứ không phải từ mình nữa. Nhẹ nhàng vậy thôi.
6: Còn với mình đó, thì mình ấn tượng nhất là từ mình. Thì nếu mà các bạn đâu đó xem được chương trình và biết đến Y-Shop, hãy mở mình ra và hãy cho tụi mình có cơ hội được gặp gỡ nhau. Bởi vì mình nghĩ là khi chương trình này phát sóng thì Y-Shop mùa 6 cũng đã khởi động rồi đó.
5: Mình thì mình từ cái kinh nghiệm của mình với Y-Shop á, thì mình cũng có một lời nhắn nhủ rất là nhỏ, là nhẹ nhàng với các bạn thôi. Đó là mình biết là các bạn đang ở giữa một cái thời đại, và ngay cả mình nữa cũng đang ở giữa một cái thời đại nó rất là khó khăn, nó bùng nổ về thông tin và thật sự là nó quá tải, nó bội thực luôn. Và các bạn sẽ đâu đó sẽ cảm thấy rất là lạc lối á. Thì các bạn hãy nhớ, hãy khi mà những cái khoảnh khắc như vậy, thì các bạn hãy nhìn lại cái đức tin rất là giản dị mà mình đã được nhận ngay từ lúc mà mình được rửa tội á. Ông bà cha mẹ trao lại cho mình, và mình nhìn nhận lại cái đức tin đó, nó sẽ là một cái neo để cho các bạn vững bước đi giữa những cái cơn bão của cuộc đời này. Và mình tin là khi mà các bạn có bám rất là chắc vào cái neo đó, thì các bạn sẽ cảm thấy là cuộc đời này nó dễ dàng hơn, nó dễ thở hơn với các bạn rất là nhiều. Và đừng ngại dấn thân, giống như chị Thị An đã nói, giống như bản thân mình đôi khi mình cũng cảm thấy là ở trong khoa sống mình cũng làm được cái gì nhiều lắm đâu, nhưng mà vì mình vẫn chọn hiện diện, mình vẫn chọn ở lại với khoa sống, thì cái điều mà mình nhận được đó, mình nhận được lại từ Thiên Chúa và anh chị em của mình rất là nhiều hơn là cái điều mình cho đi. Cho nên là mình đừng ngại dấn thân, vì khi mà mình dấn thân không phải là mình sẽ bị mất đi, mà chắc chắn là mình sẽ được nhận lại. Nên là các bạn cũng vậy nha.
9: Mình muốn mượn lời của Đức Thánh Cha Francisco từ tâm hồn Chúa Kitô đang sống, và cũng là cái câu mà đã ở trên cover của Y-Shop từ rất lâu rồi, để nhắn gửi tới các bạn trẻ. Chúng ta đừng bao giờ hối hận về việc đã dành tuổi trẻ của mình để làm người tốt, mở lòng ra cho Chúa và sống cách khác. Mình tin rằng là nếu mình quảng đại với Chúa thì Chúa sẽ còn quảng đại hơn nữa với mình á. Cho nên là các bạn đừng ngần ngại gì cả. Như Ailey và chị An đã nói á, mình cứ mạnh dạn và dấn thân thôi. Nó không chỉ là việc cộng tác mà còn là việc sống giữa đời nữa. Cho nên là các bạn cứ mạnh dạn lên nha.
8: Sau cùng là mình thì mình muốn như là một cái lời là kết lại để cảm ơn tất cả các bạn đang xem chương trình Mình Đi Thôi, và đặc biệt là trong tập này là của Y-Shop. Tụi mình có một cái tên, và thật ra thì trước khi chương trình bắt đầu thì Yến có hỏi tụi mình là thế Y-Shop các bạn có câu slogan nào, thì mình giật mình nói ôi chết rồi, làm 5 năm không có câu slogan nào hết. Nhưng mà thật ra mình nghĩ lại Thì mình nghĩ là đó là lý do tại sao nó mới là WhatsApp. Tụi mình không có bất kỳ một cái câu nào được xem là khẩu hiệu hết. Vậy thì cái sứ mạng của WhatsApp suy cho cùng nó chỉ là một cái sứ mạng mang cái thật đến cho người trẻ và phó thác tất cả còn lại cho Thiên Chúa. Và cái đánh động tụi mình nhất là bắt nguồn từ câu Kinh Thánh Chúa nói đó, Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất nên Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Mình thấy nó chưa có bùng. Thì ít ra là trong lòng mình đã, mình thấy nó chưa có bùng. Rồi có khi là nó đã tắt ngấm rồi chứ. Nhưng mà vẫn chọn dấn thân để đi ra. Thực ra thì các bạn trẻ sẽ nghĩ là mình nghĩ đi. Mình không thể nào thắp một cái ngọn lửa trong lòng người khác bằng cái ngọn lửa đã tắt nơi lòng mình. Cho nên trước khi đi ra thì mình thắp lửa lại đi. Có khi ngọn lửa đó đã tắt rồi thì thắp lại. Còn nếu như mà nó vẫn còn le lói thì vẫn còn hy vọng. Và đừng đợi cho nó bùng thành một cái ngọn lửa lớn rồi hãy đi ra. Giống như chị An nói, giống như chị Hồng nói, hay là Ái Ly hoặc là Nguyệt Anh đã nói. Thì mình nghĩ là đừng đợi cái ngọn lửa nó bùng lên đủ lớn rồi mới đi ra. Mà cứ đi đi. Rồi tất cả những ngọn lửa đó nó sẽ bùng với nhau. Và Thiên Chúa sẽ làm chuyện còn lại của Ngài. Thì cứ đi ra thôi. Với tất cả những cái sự bất toàn, với tất cả những cái thiếu sót, với tất cả những sự yếu đuối của mình. Và Thiên Chúa sẽ dùng cái sự yếu đuối của đó, của mình đó, để Ngài biểu dương sức mạnh của Ngài. Vì ơn Thầy đủ cho con, và sức mạnh của Thầy thì biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Xin hết.
4: Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của các chị rất là nhiều. Qua đó thì em cảm nhận thấy được một cái sự kết nối rất là mạnh mẽ khi mà những con người ở rất là nhiều nơi trên thế giới quy tụ lại để xây dựng, vận hành một cái trường học đức tin. Quả là một cái điều kỳ diệu. Qua đó thì chúng ta cũng thấy được là đúng là đối với Thiên Chúa thì không có điều gì là không thể làm được. Và một lần nữa xin được cảm ơn các chị đã có những chia sẻ rất là chân thành, đáng quý và dành thời gian đến để tham dự chương trình. Mặc dù có như chị Nguyệt Anh khác biệt về thời gian, không gian, nhưng mà đã hiện diện rất là trọn vẹn trong buổi gặp gỡ ngày hôm nay. Và xin chúc cho các chị sẽ thật nhiều sức khỏe và giữ được cái ngọn lửa đức tin vững vàng với cái sứ mệnh của mình ở WhatsApp nói riêng và đối với giáo hội nói chung. Hy vọng rằng đây cũng là một cái nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ đang theo dõi chương trình Mình Đi Thôi có thể dám làm, dám bước ra và dấn thân phục vụ. Còn bây giờ thì Như Yến và
6: ban tổ chức WhatsApp
10: mình đi thôi.
11: Các bạn thân mến, nếu bạn đang dấn thân tông đồ hoặc đang ấp ủ sáng kiến cho cộng đồng, hãy tham gia Mình Đi Thôi, nơi người trẻ cùng Đức Kitô bước đi và lan tỏa tin mừng. Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn hoặc đăng ký qua địa chỉ email minhdithoi.va@gmail.com để được đồng hành và hỗ trợ.
12: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.